ოჰო ემმე რივეტი ბასტა ფოტეგე სიფაგა ბავა ლევი ფორიჰემაკამგა ეფადა ვეგემვა თაკურარო ქო კივე ფოტეკავა ჰალუგე ეფო კივე ჰინდუ ევრენგე ვერი რასკალანგე ბირვეთვა მიჰუნგე ગાગે હંત તુરુતુર અળાગિંદે દેં એવરેંગે ગાગે હંતકાય હિત અલ્લાહ હંદમકુરમ મડમળ વેદેતે એઈ અલ્લાહગે તેદમગે એકલાંગે ઇરાદ કુરબવા મીહક એઈ મગુદકવતે આદિ અલ્લાહ મગફરદવા મીહક ફહે તેદમગુ દકાને હમ એકક વસનવે.